0: Ladies and gentlemen.
1: Žene koje stvaraju, žene koje mijenjaju, žene koje inspirišu. Festival Savremene žene, sedmica dobrih vibracija.